ხეშთაუჭახ თიშ პანუგილი ყაკუ ხისუს. აკშტი გიჭალიშ კახელ სალი როჩოჩლი ყაკუა. შპანაშ ოკჭი კუტუკ, ოკშ კუტბალ, ჩოშაილ ნალებ, ჯირუებლი ჯეკელ გვიენ. ჩენ როვნახშ კუტუნაინ. მენ კატა ბიტა კუტუნქ ნაყანრა ლალი დიუს. შპანაქ, შნინყალუ ნალებ, ნინყარულიშ კუტუმ უსტატოხ კაჭინ. აინა ჰკვიილი ნარახლი ყაკუა დიუს სალი ყაჭუ ამჩი ყახუნილო. ნაკინკად გამოქფებ ხაკუტბან ანიო კარულიშ კიყელი ყაკვა კარული ყამაათან ლიშოშტაყ ლაგვიჭაყ ჯაროთ ყაპუქდესი მაგერკინინ ჯიომლიმბან ვომ მარკინლი ყახელ სალი იგლესია კარუატლი ყაყახელ სალი ხახუღუნჩი იგლესია მაკვანლი ყაყახელ ჩიყახუნილო ლი ხესუს ყვანჭაყ ლიშ ყახელ უტლაო ანი ყელა ოტაყ ლამბილჭაყ ჩინკატა ყახელაყ მახუნ ჭოლჭ ონაყ ლიშ ხაიალიომ ლი ყაკვა დიოს ანაყ დაყა კეჩი უშკ ლი რახომ ანაყ დაყა ყანხელარუ ლი კარუნო ქორუკი ანაყ დაყა კელი ყოყ ლი ყოყ ნაყ ტოხ სახ ნაყ ტოხ კავ ნაყ აქ ინკაჭიკ ტორუყ მათოხატა ჩი გარანტ ყაბანუ კაჭი დრუტ ყაბანუ ნაყ აქ ინკაჭი ნარუ ლი ყოყ აქ ინკაჭი ნარუ ლი ყო პეჭალ ნაყ მაგა სალის სანხილა ლი ხესუს კიშტი გიპ ლი ყანხელაკ ლა უახკვი მოყბილო ჯიშკუტ ბესინკი ლისახილალ ლისაი ლიშჭოლ ლიყაკვა დიოს რკინ ლიყაჯუ ამ ჩიყახუნხუნყალ გვიკვანკოლი ტოხმაკალ ლიყაკანხელ ჩაროთ ხაკურთ ლიშლოყალი დიოს ფიკენ ჯიყახუნხუნყალ